kathi nangalempela sonto futhi yona lempela sonto futhi ngibuyela khona buyela khona kamoloyi ngempela sonto yona le yona lempela sonto angiqedanga qediwe.

ungabuphodla lapho phodla khona umondle umuntu akangqobo uhambela kanyamazane ulayi rank entsha uhambela kanyamazane uhamba ngemac 200 questa 15 sitter ibambe kanjalo wesimondle reza wemasdora umuntu akangempele uhamba uhamba masdora mphele uhamba uhamba ngisakwazi wemasdora dora masdora mphele ayi ngeke yini kodwa bakithi